0: Kamo god obrneš, Radio Pula.
1: Etnoton.
0: Etnoton na Radio Puli. Etnoton.